Nieve, scheiße, Noti, wie wann du Kreatur, Fjotem, bin scheiße. O bin Noti, o bin Sotiris, o Sbia Christus, nashkurak, ala kulla hal, um nagli kulla hal, o fi kulla hal. لأنك سترتنا وعنتنا وفزتنا قبلتنا ليك شفت علينا يا رب وعضتنا.